0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Pahigala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabakong Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: sa atong tulungan sa nganong sa tupad sa pikasok sa mga sponsors. Kini gihapon ni Dallas Kahinginan, buong bulya sa mga pasalamat ka rin yung tanan. Huwag ka tulungan din gihapon sa inyong suki nga istasyon ang numero uno. EYRT, salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini, si DIWBS.
1: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way palinay, di way RD kanunay.

kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab

0: and minerals o niya makareduce sa hemorrhoids or almoranas, makabose sa immune system, makaprevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, makareduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, makakontrol og diabetes og ilabi na hypertension, makamaintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby, Jose, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

0: sa report nga giatambungan usab no sa atoang miyembro sa sangguniang panlalawigan na board member Greg Hala nagpaabot no sa mga update kalabot sa sitwasyon sa atong supply sa kuryente dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Wa natay oras atong programa takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members. Kini si Alan Doidora, dagang salamat. Maayong hapon, keep safe, God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
2: Sa Bohol tayo ay masaya.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa nga tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impyerno, sa katlo kadlaw nabanaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iyang po kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatorio ug dadangadto sa langit. Labi na kadto nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
4: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak og pagaid kang Hesus.
2: Amahan namo nga sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, kung bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayang tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatoyo, dadang ato sa langit. Labi na kato na kinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
6: Ang kalanan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan na tanan. Amen.
1: O Jesus ko, basay luwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoyo ug dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
7: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Jesus sa krus.
2: Amahan namo na aga sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matagadlaw, iatag ka namo karong adlawa, pasailoa kami sa amo mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugiyan sa panulay, hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa Amang, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang tanang kalag sa purgatoy ug dadang ato sa langit, labi na kato nagginalan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
2: Iampo kami, ginangu kanimo.
1: Ay kalimang misteryo sa kasakit, ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuloa luwasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
2: Mayon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ni tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoyog dadangato sa langit. Labi na katong nagkinalan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
8: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nagaagulo o nagahilat ming walog sa mga luha. Daan among magalampo, ilingi mo kanamo kung matanga maluluyon. O gumani ning pagingilin, ipakita mo kanamo si Jesus ang bulang bunga sa tiyan mo. Ay magop, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, o Santa, ngayon sa Diyos.
9: Aron mahin mo kaming takos magisaad ni Jesus Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinagis ang kinabuhi kamatayon ng pagkabanaw. Makakabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunay. Itugyan among gipangamuyo nga kami na nagpalandong ning mga misteryo sa Santo Suyamot nga Rosario sa bulahan nga Birhen Maria. Makasunod unta silang gipasabot o makakabot silang gisad. Pinagi sa mong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Birhen sa barangay San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Senior San Roque, San Isidro Labrador, Senior San Jose, Senior Santo Niño.
9: Kaluian mo kami.
1: Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Tang subayon kay matod pa unsa may mga kahigayunan sa mga dart player? O kining dart, kining mga paglabay sa usara ura o target, no? Dito sa pad. So anyway, atong gi-contact si Ma'am Maris Dumaluan, mga kaigsunan, aron sa bato masayran ang pinakauwahing update gikan mismo dito sa gipahiga yung National Dart Tournament, mga kaigsunan, sa Dumaluan Beach Resort.

0: RDYRD kanunay.
1: Oh, ano mo kulaan nun man na imong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Sa mga balita karong buntaga ning adlaw Sabado, Setyembre 19, 2025, 33 anyos nga high value individual na sikop sa bypass operation sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran, kapin sa 327,000 nga kandidat sa gitong ni Shabu na sakmit sa mga otoridad. 30 anyos nga lalaking wanted sa kaso sa illegal nga droga na dakpan dito sa lungsod sa Dawis. Kritikal ang kayuntang sa Osaka backrider sa motorsiklo, humanabangga ang motor nga giminiyo sa Osaka minor de edad. Sa gisundan nga motorsiklo may sidecar dito sa lungsod sa Kandihay. Pritihan sa Ocean Jet, musaka sugod kang Lunes, gumikan sa pagsaka sa presyo sa lana. Mao gatong mga higalang atong mga uluhan. Abang ang detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uman kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Kaya, mabato pa rin ka mo sa akon.
1: Ang Takna, alas 5:25.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Igalamay nga puntag kini si Ray Buta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Sabado, September 19, 2025. 33 anyos nga high value individual na sikom sa Barbas Operation sa barangay Mangga Dakbayan sa Tagbilaran. Kapin sa 327,000 nga kandidat sa gitong ni Shabu na sakmit sa mga otoridad. 30 anyos nga lalaking wanted sa kaso sa illegal nga droga na dakpan dito sa lungsod sa Dawis. Kritikal ang kayuntang sa Osaka backrider sa motorsiklo human na bangga ang motor nga gimaniyo sa Osaka minor de edad. Sa gisundan ng motorsiklong may sidecar dito sa lungsod sa Kandihay. Pritihan sa Ocean Jet, Musaka sugod kalang Lunes, gumikan sa pagsaka sa presyo sa lana. Bawag itong mga higalang atong mga uluhan. Abang detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uman kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang
1: totoo! DYRD Kinaham Kanuna Kanuna
4: Paini sa punang arriba! Sa inin pa yellow! Paini si Bukalibu!

0: ang Tacna a las 5:35.
1: DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon na gihapon tayo gi-monitor o gibantayan nga usa ka low pressure area o usa ka bagyo nga nasa gawa sa PAR noon sulod ni sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagbanabana, una, kining naas bagyo nga gawa sa PAR nga si tropical cyclone nga dunay typhoon category nga dunay international name nga si Dozhuan. Kaginang alas 3 sa sayos kabuntagon, anakin ay may mutang sa 2,000 km east-northeast of extreme northern Luzon o anakin ay sa coordinate nga 26.4 degrees north, 140.5 degrees east. Samtang nagdalakin ni sangin nga doon nagigikoskun ng kapat nga doon na sa 120 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinaigastinis o pagkurusangin ng kapat nga doon na sa 150 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, aminang kasagpan or northwestward nga doon nagikuskon sa pagirog 20 km matagtak na. Base usab sa pagbrabana, kini moong bagyo nga typhoon category nga si Dohuan. Ubos na yung chance nga makasulod sa Philippine responsibility o samtang layo usab kini sa kayutan din sa ato sa nasod o wala sa kumini direct epekto din sa ato sa nasod. Samtang sa bangbahin, kining mong usa ka low pressure area usab nga nasa gawa sa PAR kining alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini may mutang sa 140 km south of Pag-asa Island Kalayaan Palawan o ana kini sa coordinate nga 9.8 degrees north 114.5 degrees east. Samtang kining mong low pressure area ubos ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Ug samtang wala sa kini direct epekto diri sa ato asa nasod kining maong low pressure area. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw padayon gyapon nga kining southwest monsoon o habagat nakaepekto kini sa western section sa southern Luzon ug ingon man sa Kabisayan. Ang ato ang forecast karong adlaw ang western Visayas, occidental Mindoro, oriental Mindoro ug lakip na sa ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar ha, karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na sa ang Zamboanga Peninsula, kining mga lugar ha, karong adlaw makasinating laman ng mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ng kalangitan o gidibran sa panagsang mga daklit ng mapagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang pangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug nakimayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kitang mayong panahon, gawa salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay do di managumo ng kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong napita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa habagatang silangan nga may mapasalabi sa western section sa southern Luzon ug lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga may mapasalabi sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang karagatan ni malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon musalop sa kini sa may alas 5:41 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station, Yunado Samar mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
3: Eager Max Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundin, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Alas 5:40 sa DYRD.
4: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
5: Mga inigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo, kininausab si Bishop Abet, ang inyohang obispo o amigo. Magdunga na usab kita karon sa pagpaminaw sa maymay sa ato magbalantay na si Jesus. Diya sa Ebanghelyo ning Dominguha, dunay usa ka pangutana ang tag-iya sa parasan nga makapahinuklog kanato. Mingon siya, nasina ba ikaw tungod kay manggihatagon ako? Ang mga trabahante nga unang niabot ug unang nagtrabaho, wala man limbungi. Nadawat nila ang hustong bayad na ilang gikasabutan. Apan sa dihang nakita nila nga ang mga naulahi o abot na kadawat usab sa susamang sweldo, nasuko sila. Dili tungod kay gamay ang ilang nadawat, nasuko sila tungod kay ang uban na kadawat usab o susama kadakong sweldo. Kung kini mga igsuon ang punto sa Ebanghelyo. Usahay, malipayo na kita sa atong kahimtang. Pero mausab ang atong pagbati kung makita nato ang kahimtang sa uban. Kontento na unta kita sa atong posisyon hangtod adunay laing na-promote. Malipayo na unta kita sa atong mga panalangin hangtod adunay nakadawat og mas daghan na panalangin. Malipayo na unta kita sa pag-alagad hangtod laing tao ang gidayig o giila. Mga igsoon, ang sige o pagtandi sa kaugalingon ngadto sa uban, hinahinay na makahilo sa atong kasing-kasing. O kining pagkasina, may usa sa mga kinaiya sa mga Pilipino na angay natong usbon, pinaagi sa atong gisugdan nga I Choose God Movement. Kung moingon kita, piliun ako ang Diyos, dili lamang kini mahitungod sa eleksyon o politika. Mahitungod usab kini sa paghulma sa atong kasing-kasing o konsyensya. Kaya ang korupsyon, abi ninyo, dili magsugod sa kwarta. Magsugod kini sa kasing-kasing nga moingon, gusto ko og mas daghan para sa akong kaugalingon. Atong uyunan ang vote buying kung ang atong pangutana mao unsa may ako makuha o madawat. Imbis nga unsa may makaayo sa tanan. Ang pag-abuso sa gahom magsugod kung ang katungdanan mahimong paagi sa pagpadato sa kaugalingon, sa pamilya o sa kaugalingong pundo. Imbis nga mahimong paagi sa pag-alagad para sa kaayuhan sa tanan. Ang mga trabahante sa Ebanghelyo, sige og tan-aw sa ilang mga tapad. Kung sa may iyang nadawat, ngano nga nakadawat man siya ana? Ako, wala man lagi. Gansiha man ko ani. Hayahaya man kung sila ray makadawat, ini-eleksyon, o ako dili. Apay mga igsuon, si Jesus nagdapit ka nato, namuhangad sa Diyos o mangutana, unsa may gusto ni mo, Lord, nga akong buhaton? Mao ka na ang kasing-kasing sa I Choose God Movement. Mao kini ang kasing-kasing sa tao nga mupili sa Ginoo. Sa dili pa kita muhimo o importanteng desisyon, tingali usa lamang ka pangutana ang atong kinahanglan gyud ipangutana. Piliun ba nako ang makabinipisyo ka nako o pilion ako ang matarong at ubangan sa Diyos. Kung hanyagan ka og kwarta, alang sa imong boto, tinaot pilion nimo ang Diyos, dili ang kwarta. Kung ang inyong pagkahigala magdasig nimo sa pagbuto niya, bisan dili siya ngayan, ug walay katakos, tinaot pilion nimo ang Diyos, dili ang imong higala. Kung makabinipisyo ka, pinaagi sa pagpamakak o pagpanikas, tinaot pilion nimo ang Ginoo, dili ang binipisyo. Kung ang pagpirma sa illegal na transaksyon, makapadato nimo, tinaot pilion nimo gihapon ang Diyos, dili ang pagkadato. Aduna istorya bahin sa usa ka amahan nga naglakaw uban sa iyang gamay nga anak. Nilabay sila sa usa ka tindahan ug nakakita ang bata ug laing bata nga nagkupot ug nindot kaayong dulaan. Miingon ang bata, "Papa, gusto ko ana." Unya mitubag ang amahan, "Pero dong, daghan naman kag dulaan sa balay." Apan miingon ang bata, "Oo pa, pero wala man ko ingon ana." Usahay mga igsoon, kita nga mga hamtong na karon sa maragihapon og bata. Nidako lang ta. Daghan na kitang nadawat apan kung makita nato nga adunay butang ang uban nga wala nato, kalit lang nga murag kulang na ang tanan kanato. Mga igsoon, ang malinawon nga kasing-kasing, dili kanunay mangutana unsa may ako makuha. Ang Kristohan o kasing-kasing, mangutana, "Ginoo, unsa may matarong akong buhaton?" O kung mahimo na kining batasan sa atong kasing-kasing, sa atong panimalay, negosyo, komunidad, o sa atong kinabuhi isip lungsuranon, ang I Choose God movement, or ang I Choose God, dili na lamang mahimong slogan, mahimo na kining paagi sa atong pagkinabuhi. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdong kanato nga ang mga pamaagi o nahuna sa Diyos labaw pa kay sa atong mga pamaagi o nahuna. Busa puno sa pagsalig, itugyan ta sa Ginoo kining musunod nga mga intensyon. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, hataganon ta siya sa Ginoo og kaalam, kusog ug maunungon na kasing-kasing sa paggiya sa iyang simbahan. Alang sa mga initiative sa atong archdioceses na kabahin sa atong pagpangandam sa ikagatusan katuig, isip usa ka archdioceses nga ang matag paningkamot mahimong dalan sa mas lig-on nga pagtuo, pag-alagad, misyon ug mas buhi nga simbahan. Alang sa atong nasod, ang Diyos maghatag unta og kaisog ug konsensya sa tanan nga adunay responsibilidad sa pagdumala sa mga kahinguhaan sa katawhan. Aron ang korupsyon ug pagkadili matinud-anon dili magkawat sa kaugmaon sa mga kaliwatan nga mosunod. Alang kanatong tanan, makaamgo unta kita sa responsabling paggamit sa elektrisidad ug uban pang kahinguhaan. Ug magkinabangay, mapanalipdan ang kaayuhan sa atong komunidad. Alang sa tanang mga atleta nga moapil sa 2026 Asian Games, labi na ang mga atletang Pilipino, hatagan unta sila og maayong panglawas, kusog, disiplina ug kaluwasan aron madala nila sa kompetisyon ang espiritu sa pagrespeto, panaghiusa ug maayong pagkamainiton sa dula. Alang sa bag-ong obispo sa Diocese sa Tagbilaran, Bishop Crispin by Barques. Aron ang Ginoo magiya o magpalig-on unta niya sa iyang bag-ong misyon. Atagan siya og kaalam sa pagpangulo, kasing-kasing sa usa ka maayo magbalantay o grasya sa pag-alagad sa katawhan sa Diyos.
4: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
0: Alas 5:50 sa DYRD.
7: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Igalamay nga puntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Sabado, September 19, 2025. 33 anyos nga high value individual na sikop sa Barbas Operation sa barangay Mangga Dakbayan sa Tagbilaran. Kapin sa 327,000 nga kandidat sa gitong ni Shabu na sakmit sa mga otoridad. 30 anyos nga lalaking wanted sa kaso sa illegal nga droga na dakpan dito sa lungsod sa Dawis. Kritikal ang kayuntang sa Osaka back rider sa motorsiklo human na bangga ang motor nga gimaneho sa Osaka minor de edad. Sa gisundan ng motorsiklong may sidecar dito sa lungsod sa Kandihay. Pritihan sa Ocean Jet, musaka sugod ng Lunes, gumikan sa pagsaka sa presyo sa lana. Mao gatong mga higala nga itong mga uluhan. Abang ang detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uman kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanda. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa alas 1.
1: Takna sa Buholife, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Sabado. Pitsa 19 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas ug nakisikising mga balita gikan sa Lawak Balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini sa atoy kausap ang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita nining adlaw karon nga Sabado, pitsa 19 na nining buwan sa Setyembre, 96 na lang kaadlaw og 17 ka oras, Pasko na. Sa mga uluhan sa atong mga balita karong buntaga, balik na sa normal ang supply sa dagan sa kuryente sa Bohol tungo sa pagbalik og andar sa duha ka mga planta nga naguba. Giduso ni Board Member Greg Hala ang ordinansa nga nagtinguhang matauran og solar power ang mga pamilya sa Bohol o mga panimalay sa Bohol. Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, Oceanjet magpatuman og pagsaka sa pilitihan sugod garong Setyembre 21. Angay obsan ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay dili makiangayon nga maapil sa pagkwinta sa buto ang senator judges nga absent, nabilanggo o nagtago-tago nga wala makasubay o ebidensya, mato ni House Prosecution Panel Spokesperson Advisor o kanhi kongresista Ace Barbers. Dili mohunong ang COMELEC sa pagpatuman sa calendar of activities sa barangay o sangguniang kabataan elections hangtod nga walay balaod nga mag-uktaba ni ini, mato ni Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw. Olohan tudling sa mga balita gikan sa tulo ka mga kanding sa Valencia Negros Oriental giatake og sigbin. Patay ang tuto ka mga estudyante sa shooting kon sa school shooting dito sa South Cotabato. Grade 9 student suspect. Facebook o social media platform sa Meta. Gikahadlukan nga maban sa Pilipinas. Olahan todling sa mga balita gikan ni Cel Remulador. Cel Bunal.
5: Akusado nga nalambigit sa ginadili nga droga gisikop sa kapulisan sa Dawis, pinasikat sa usa ka arrest warrant. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy da Barker, Cel Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Alerto June Gutierrez. June, go!
6: Tungod lang sa tabliya, kritikal ang bakwede sa usapang susiklo. Ang kinimibangga ang iyang isakyan ng motor sa motor sa lidka sa iyang sundan. Iya sa lungsod sa Akandiyay. Idalis sila o Gristo sa tuwa nga MDRR imo o ginagandas ng Gliaris Medical Center. Kini sa Alerto June Gutierrez ang print mo forever. Basta balita, DYRD sa ligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye. Hatod kanato sa Marcela Fee.

0: 7 minutos pasado alas 7.
1: Dika sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maayong buntag, kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Sa tugini sa maayong tinguha, sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang buhatod sa mga balita, ugaron sa itong mga uluhan. Balik na sa normal ang supply sa kuryente ngani sa itong lalawigan tungod kini sa pagbalik o andar sa mga plantas kuryente.
3: Gitinguha ni Board Member Greg Hala nga mapasar sa mas dali nga panahon ang iyang ordinansa nga nagtinguhang matauran og solar power ang mga panimay sa probinsya sa Bohol.
0: Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, ang Ocean Jet magapatuman kini pagsaka sa ilang plitihan sugod karong Setyembre 21 adlang Lunes.
3: Labing unang National Darts Competition sa Bohol gipahigayon dito sa lungsod sa Panglao.
0: Dapat usbon ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara kay dili makiangayon nga tugutan gihapon nga ma-appeal sa pagkwinta sa boto ang mga Senator Judge nga absent na bilanggo niya nagtago-tago. Wa kini makasubay og ebidensya matod ni House Prosecution Panel Spokesperson Advisor kani Kongresista Ace Barbers.
3: Dili mohunong ang COMELEC sa pagpatuman sa kalendar og mga kalihukan sa barangay og sangguniang kabataan elections hangtod nga way balaod nga nag-uswang. Kinimatod pa ni Tag Bilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw.
0: Tungod lang sa tabliya, critical ang usa ka bike rider human kini nang kadasmag og motor sidecar diha sa lungsod sa Kandihay.
3: Akusado nga nalambigit sa ginadiling drogas, gisikop sa kapulisan sa Dawis, pinasikat sa usa ka arrest warrant.
0: Samtang sa kauluhan, nagapasaka ang Office of the Ombudsman og reklamo kalabot kini sa graft og administratibong kalapasan batok sa pamilyang Villar.
3: Gipa-imbestigahan karon sa NBI si Kongresista Paolo Opulong Duterte kabay sa 51 billion pesos na flood control sa unang distrito dito sa Davao.
0: Samtang sa gawas sa nasod, nagadeklara ang Fiji o nasunong krisis sa HIV.
3: Sa paugnat sa kusog, gipilde sa Philippine Women's National Football Team ang Hong Kong sa score nga 2-0 sa 2026 Asian Games. Sa balitang artista, gipanghimagkak ni Moira de la Torre ang isyu nga siya ang rason sa panagbuwag ni Sam Melby o Catriona Gray.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, kompletong detalyes sa among pagbalik.

0: kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.